Afrique sama Afrique dekluma man mi di sa dom ma wayalla deloti sargal ak way wañu tamo tagge bour bour ngir yow Afrique yaay dayu gañi ñun sa dom ñu duñu sétan kenn di la nango soufal gannaaw su jëf ju rafet ñu na ra neelal kon Afrique ñun juk nañu ci tel andak xalam ya bala foya koraya di wone sa jëf ju rafet ga ya Afrique kep ku fecc feccanu même sa bop guilé wala nga jëmbat garabu jamm bu ñu woy la paix la liberté yow Afrique ya ko jox doole tout sa dérèt doom yi ba mu am loolé Afrique ndayu gañi.